0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede, 22. jula, žele vam iz režije tonski realizator Nenad Dronjak i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Jaz koji je nastao u Europskoj uniji povodom antiruskih sankcija najvjerovatnije posljedica političkih prilika u Njemačkoj i Francuskoj, ali i pada popularnosti glavnih političkih aktera u tim zemljama i njihovih vlada, poručuju eksperti. Rusija nastavila udare na brodove koji prevoze oružje za Kijev. Ukrajina intenzivno gađa civilne objekte u Belgorodskoj oblasti. Ruska vojska razbila ukrajinsku logistiku na Donjeckom pravcu. Zauzeto još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Želja baltičkih država da se na njihovoj teritoriji rasporedi nuklearno oružje neće povećati bezbednost manjih evropskih zemalja, već ih pretvara u potencijalne mete u slučaju sukoba velikih sila, upozoravaju stručnjaci. Kosovo i Metohija su kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve i tu neka druga crkva niti ima, niti može da ima bilo kakvu nadležnost, kaže u razgovoru sa Sputnik kulturolog Jovan Janjić. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Cene nafte na svjetskim tržištima porasle su više od 2% i dostigle najviše nivoe u više od mjesec dana, usled sve većih strahova investitora za stabilnost snabdevanja preko ključnih izvoznih ruta na Bliskom istoku i u regionu Crnog mora, prenele su sinoć agencije. Ruski PVO sistemi presreli su i uništili najmanje 123 ukrajinske bespilotne letilice iznad ruskih regiona i Crnog mora u utorak tokom dana, saopštilo je utorak uveče Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski državljanin Sergej Kuznjecov, koji je optužen za učešće u podrivanju gasovoda Severni tok 1 i 2, izjavio je da je u vrijeme izvršenja tog zločina bio pripadnik oružanih snaga Ukrajine i radio za ukrajinsku službu bezbednosti, prenijeli su ruski mediji. Turska je odbila da podrži projekat modernizacije mreže naftovoda i gasovoda iz vremena hladnog rata koje povezuju zemlje NATO-a, prenijele su danas agencije. Velika Britanija i Njemačka planiraju da do 2034. naprave krstareću raketu dometa 2000 km, pišu mediji, pozivajući se na dobro obaveštene izvore. A Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umjetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je juče u Beogradu u 87. godini. Proslavila se ulogom u kultnom filmu Skupljači perija, reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oscara i nagrađen je na Filmskom festivalu u Cannesu.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ove srede, 22. jula. Žele vam iz režije tonski video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Rusija teži potpunoj izolaciji crnomorskih plovnih pravaca, posebno akvatorije Odese, kako bi prekinula isporuke oružja i vojne tehnike Kijevu, kažu ruski vojni eksperti. Istražujemo kako buldožeri firme Iberlepenac u pratnji albanskih policajaca u oklopnim vozilima i naoružanih dugim cevima ruše kuće kosovskih Srba. Ruska vojska preuzela kontrolu na dva naselja u Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti. FSB sprečio napad u metrou u Sankt Peterburgu. Rusija je raspisala poternicu za novim glavnokomandujućim ukrajinske vojske. Jaz koji je nastao u Evropskoj uniji povodom antiruskih sankcija, najverovatnije posljedica političkih prilika u Nemačkoj i Francuskoj, ali i pada popularnosti glavnih političkih aktera u tim zemljama, kao i njihovih vlada, ocenjuju eksperti. Bez svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države bombardovati iranske mostove i elektrane ukoliko Teheran nastavi da napada brodove u Ormuzskom moreuzu. Iranski vojni najavili su da će Teheran uzvratiti istom merom. Oružane snage Rusije tokom dana nastavile su da izvode napade na ukrajinske luke i pomorske brodove, kao i logističke centre koji se upotrebljavaju u interesu ukrajinskih oruženih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije u Moskvi. Ruska federalna služba bezbednosti objavila je nova deklasifikovana arhivska dokumenta o tome kako se nacistička Nemačka pripremala za rat protiv Sovjetskog saveza uz pomoć hemijskog oružja, pišu ruski mediji. Bivši mađarski premijer Viktor Orban izjavio da su tužioci tokom racije zaplenili servere njegove stranke Fides i optužio novu vladu Petera Mađara da uspostavlja nelegitiman politički sistem, pozivajući svoje pristalice da se, kako je rekao, suprotstave tiraniji. Bugarska narodna skupština dala je dozvolu da američki avioni cisterne budu raspoređeni u vazdušnoj bazi Bezmer. Opozicione stranke su bile ili protiv ili su odbile da glasaju, prenose lokalni mediji. A predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da želi da predsjednik FIFA Gianni Infantino bude sljedeći generalni sekretar Ujedinjenih nacija. To pišu američki mediji, pozivajući se na izvor blizak američkom predsjedniku.